کو دور کرے گی۔ کل کولکتہ میں مغربی بنگال کے نو منتخب بی جے پی ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بی جے پی کی جیت کا مقصد اپنی تنظیم کو توسیع دینے یا اس کے نظریات کو جواز فراہم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس جیت کا مقصد ملک کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام، تریپورہ اور اب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومتیں سرحد کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیں گی۔ جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت میں دراندازی اور گایوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کے تحت سرکار کی تشکیل کے سلسلے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیا موڑ یہ آیا ہے کہ آئی یو ایم ایل نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ علم برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزگا ویٹری کزگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے جو منارک دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا پڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کے کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ تب تک کسی فیصلے کا انتظار رہے گا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ وہ جنرل انیل چوہان کی ملازمت کی مدت 30 مئی کو مکمل ہونے کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی ایک انتہائی معزز افسر ہے جن کی 4 دہائیوں سے زیادہ کی شاندار خدمات ہیں۔ وہ ستمبر 2025 سے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سیکرٹریٹ میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سینٹرل کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی اور شمالی محاذوں پر اہم آپریشنل فارمیشنز کی کمانڈ بھی کی ہے۔ حکومت نے وائس ایڈمیرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمیرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمیرل کے تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ بھارتی بحریہ میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے ان کا آپریشنل، اسٹریٹجک اور جوانوں سے متعلق بندوبست کا کافی تجربہ ہے۔ وہ ایڈمیرل دنیش کمار ترپاٹھی کی جگہ لیں گے جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سومناتھ امرت پرو 2026 کا کل باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تقریبات مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ ان تقریبات میں ملک بھر کے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی طرف سے امریکہ کی حمایت والی قرارداد کے ایک مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد آبنائے ہرمز پر تعطل میں شدت آ گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں خامیاں ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد
کارفرما ہے۔ ایران نے کہا کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو

0: قانونی جواز حاصل ہوگا، بجائے اس کے کہ اس سے تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلا، ماہے لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کی خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے 2 دن تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: شوتو ایف ایم بینڈ 101.7 میگا ہرٹس پر آکاشوانی سے ہے چھترپتی سمبھاجی نگر کیندر ہے۔ آتا سکاچے 10 بازلے آتا آسواد ہندی چیت गीत गुंजन या मराठी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमाचा आणि कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकणार आहोत अशोक पत्की यांच्या संगीत रचनेतील सुधीर मोघे यांचं गीत, स्वर साधना सरगम यांचा चित्रपट सखी।

امداد اینڈ ٹوبیگو کے کیری قوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بسیسا سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سورمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سورمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل کی تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. رویندر ناتھ ٹھاکر کے 165ویں یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے.

0: خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نرندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا، پی ایم سرکشا بیما یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. 2 روزہ بحر ہند مذاکرات IOD 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: उर्दूतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून आपण ऐकल्यात. आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. श्रोतेहो, दुपारचे 2 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत.

0: ایسا اچھا موقع ملا. تین مہینے کا وہ ٹور تھا ہمارا,
1: کیا بات,
0: اور دو بیٹیاں, ایک چار سال کی ایک چھ سال کی. لیکن ساسو جی تھی تو وہ کوئی چنتا نہیں تھی گھر کی. میں بنداس چلی گئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا طلعت صاحب سے. اور ویسٹ انڈیز میں ہم لوگ یہاں کہتے کہ ہمارے جو پلے بیک بڑے بڑے لیجنڈز ہیں,
1: جی جی,
0: ان کا وہاں اتنا نام تھا ویسٹ انڈیز میں, ہم کو مطلب دیکھا وہاں جا کے کہ کوئی گانے ایسے تھے تو طلعت صاحب ہم کو یہ گانا میرا ہے ایسا پوچھتے, ان کو بھی یاد نہیں تھے ان کے گانے. ایسے ایسے گانے کو لوگ فرمائش دیتے تھے. بہت مزہ آیا ٹور میں, ان سے وہ سیکھنے کو ملا.
1: طلعت صاحب کو آپ نے یاد کیا تو کوئی گانا ان کا اس وقت ہم سنائے اپنے شروتاؤں کو. طلعت صاحب نے مراٹھی میں بھی گانے گائے ہیں.
0: مراٹھی میں گانے تھے,
1: جی جی,

0: گفته یاسمین. شویندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا. پانچ ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا. تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے. وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے. بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شویندو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے. گورنر آر این روی نے جناب شویندو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلی کے ہمراہ پانچ کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ترنمول کانگریس کو 80 سیٹیں ملیں. ترنمول کانگریس ریاست میں پچھلے 15 سال سے اقتدار میں تھی. ادھر مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نئے منتخب ارکان ودھان سبھا میں 13 مئی کو حلف لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد شوبھندو ادھیکاری نے میدان میں پی ڈبلو ٹینٹ میں چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور ریاست کے دیگر عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی. اس دوران ریاستی حکومت کے سیکرٹریٹ کی جگہ پھر بدلنے کے لیے کولکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں تجدید کا کام جاری ہے، جسے اس وراثتی مقام سے 2011 میں ممتا بنرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد نبنا منتقل کر دیا گیا تھا. بی جے پی کی نئی حکومت رائٹرز بلڈنگ سے کام کرے گی، جو ایک وراثتی مقام ہے. ایک اہم واقعے کے تحت آج ایس آئی آر کے لیے مغربی بنگال کے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ آئی ایس افسر سبراتا گپتا کو مغربی بنگال کے وزیر اعلی کا مشیر اور 2017 بیچ کے آئی ایس افسر شانتنو بالا کو ان کا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: تمل ناڈو میں تمل کا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے آج چنئی میں لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور 120 ارکان اسمبلی کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر کل صبح 10 بجے چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں جوزف وجے اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر جوزف وجے نے سرکار بنانے کے لیے آج پھر گورنر سے ملاقات کی. نتیجے آنے کے بعد پچھلے 6 دن میں وہ چوتھی مرتبہ اکثریت حاصل ہونے کے معاملے پر گورنر سے ملنے گئے. گورنر موصوف نے اس سے پہلے ان سے ملاقات کا پروگرام منسوخ کر دیا تھا کیونکہ انہیں کیرالا جانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر کو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا. اب پارٹی کو مجموعی طور پر 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. ڈی ایم کے پارٹی سے اتحاد سے علیحدہ ہو کر کانگریس نے ٹی وی کے پارٹی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے. پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी।

طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی. حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکانی اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے. ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان اسمبلی شامل ہیں. بھارت نے اوڈیشا میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا. اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی. جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے جو کل سے ہی شروع ہوگا. پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے این ڈی اے سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی اور پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا ہے. ان میں پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا شامل ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے. حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے. پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور اڈیشہ کی 5-5 پنچایتیں چنی گئی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اس سے قبل ای ڈی نے اس کیس کے سلسلے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر چھاپے مارنے کی کاروائی انجام دی تھی. کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے 2002 کے ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت یہ کاروائی کی گئی ہے. ایجنسی نے بتایا کہ اس کیس کا تعلق 100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون کی فرضی جی ایس ٹی خرید کے ذریعے مبینہ طور پر بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کاروائی انجام دی. سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کاروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ایجنسی نے کہا کہ اس کاروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں. سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے. ہزاروں کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں یہ شکایتیں درج کرائی گئی تھیں. منی پور میں کامجونگ ضلع کے ناملی سے جس خاتون کو کوکی نیشنل آرمی برما اور ویلیج والنٹیئرز ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا، اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چروز گاؤں سے رہا کر دیا گیا. نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو